mai târse gor de vas, a târse sfestem ceas, răstavăm svoje glas, samo tova, samo tova.